слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Същия дух Свети Димитрий Ростовски пише: «Много по-щастливи са онези измежду хората, които плащат дълга си към смъртта на млади години, отколкото ония, които живеят дълголетно. Първите претърпяват много по-малко телесни бедствия и вършат много по-малко душевни злини. Те по-скоро отиват при Христа и при Небесния Отец, за да наследят безопасния и безпечален живот. И при малкото си преживени години те превъзхождат в много отношения дори столетните старци, защото пред Бога имат значение не годините от рождението, а добрият живот. Прочее, да не се смущават сърцата ви, утешава Свети Димитрий родителите, изгубили деца в юношеска възраст, особено пък ако тия деца са били добронравни, послушни и възпитани в страх Божий. Щом ги обичате, по-скоро се радвайте, че по Божия воля те минават от горчевините на земния живот при Небесния Отец. Ако вашата родителска любов желая неразлъчно да пребъдва с тях, знайте, че това е невъзможно в тукашния живот. Търсете това там, където вечното съпребиваване е възможно. Някои хора недоверчиво клатят глава и казват: «Празни утехи, нима ще се видим и ще се познаваме в оня свят? Толкова милиони и милиарди хора са преминали отвъд. Де ще можем да се срещнем там с нашите близки?» Това възражение произлиза от непознаването на свещеното писание и на Божията сила. Вярата и надеждата, че ще се видим в отвъдния живот, имат своята библейска обосновка. Те са съществували още в Стария Завет, където се казва за патриарсите Авраам и Исак, че след като умрели, се прибрали при своя народ, и където четем за Яков, че като чул за смъртта на любимия си син Йосиф, раздрал дрехата си и казал: «Със скръб ще сляза при сина си в преизподнята». Той вярвал, че ще срещне и ще познае Йосифа там. Тази вяра още по-задълбочено е проповядвана в Новия Завет, където Спасителят поучава: «Придобийте си приятели с неправедно, т.е. греховно, тленно богатство, та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища». Както вече споменахме, неправедно богатство тук се нарича изобилието от земни блага, който Бог милостиво ни е дарувал, за да го употребяваме за нуждите на нашите ближни, и на което ние ставаме неправедни похитители, когато го използваме само за свои егоистични цели. Но ето, с това чуждо, поверено ни от Бога богатство, ние можем, чрез раздаването му на бедните, да спечелим в тяхно лице искрени приятели, те когато обеднеем, т.е. когато загубим всичко земно и се преселим в отвъдния живот, да бъдем приети във вечните жилища на облагодетелстваните от нас сиромаси. Тези сиромаси, помнящи ни тук с благодарност, ще ни помнят и там, и ще ни посрещнат радостно в своите обители. Там всички удостоени със спасение ще се познават и ще общуват помежду си, и това ще бъде извор на голяма утеха и наслада за тях, защото те ще се обичат. Там, както казва Свети Йоан Златоуст, добродетелни мъже ще намерят високонравствените си съпруги, стига да са били единодравни с тях. Там майки ще намерят децата си, стига да не са роптали против Бога, а да са благодарили на промислителя за сполетелия ги удар и да са живели според Божиите заповеди. Там сестри ще се съберат с братята си, приятели ще намерят приятелите си, стига само да ги е свързвала еднаква добродетелност с неразривните връзки на духовната любов в Господа. Защото общуването между небожителите е общуване в Господа. Любовта към Господа, а не естествената роднинска или приятелска близост, ги преизпълва с любов един към друг. Обединява ги общото славословие на Всеблагия Творец и Спасител и те пребъдват като ангели на небето. Не напразно Спасителят се моли в първосвещеническата си молитва: «Отче, тия, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава». Но освен събиране зад гроба, има и разделение, и то съдбоносно разделение. Разделение между доброто и злото, между чедата Божии и чедата на дявола, между добродетелта и порока. Това обаче разделение не е мъчително за праведниците, защото то ги отделя от чедата на дявола и ги съединява с Бога и с дивните чеда Божии. Какво общуване може да съществува между светлината и тъмнината? Какво съгласие може да има между Христа и дявола, или между верния и неверния. Ако би се съединил ангелоподобният с дяволоподобните, той не би се зарадвал от това, а би се чувствал наказан в обществото на всътънени човеци. Защото верният намира радост в Божията правда и в любовта към Бога и към ближните, а дяволоподобните не обичат нито Бога, нито своя ближен. Те са изпълнени с непрестанен ропот и бунт против Създателя. Затова дружбата между верните и неверните не може да достави радост нито на едните, нито на другите. За праведниците вършенето на Божията правда е източник на радост, а за нечестивците то е тягост и мъка. Свети апостол Йоан Богослов свидетелства: чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си. Знае се, че света великомъченица Варвара е била мъчена и убита от собствения си баща. Може ли нейният ожесточен и неразкаян в неверието си родител да бъде заедно с нея в Царството Небесно? Допустимо ли е също любимият Христов апостол свети Йоан Богослов и предателят Юда да бъдат на едно и също място? Беззаконията, извършвани дори от най-близки на праведника хора, го измъчват непоносимо още тук, а биха го измъчвали още повече в отвъдния свят. Божиите угодници са готови да пожертват заради Христа баща и майка, синове и дъщери. Прекрасна илюстрация за това представлява случаят със света великомъченица Злата Мъглинска, проляла кръвта си за вярата в Христа през турското робство. Заплашвана да бъде мъчена и умъртвена, ако не приеме мохамеданството и не стане жена на един турчин, тя била увещавана от родителите си и от сестрите си да приеме предложението. Но света Злата им отговорила твърдо: ако вие, моите родители и моите сестри, ме насилвате да се откажа от Господа Исуса Христа, знайте, вие не сте ми повече родители, не сте ми сестри. Мой баща остава само Господ Исус Христос, моя майка, пречистата Негова майка, а мои брати и сестри, мъчениците и мъченичките. Тя била зверски мъчена и насечена на късове, но душата й литнала като птица в Царството Небесно. Праведният Лот сигурно е имал близки между содомците и гоморците, но се чувствал чужд на тях и с готовност се отделил от тях. Защото той е праведник, като живееше между тях, всекидневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. Тъй разделенето дори между най-близки по кръв хора в отвъдния свят не гнети праведника. Той намира на мястото на кръвните си роднини, отстъпили от Бога, много повече духовно близки сродници в лицето на светците, които е обичал още тук от сърце и общуването с които му доставя вечна радост. Друг е въпросът, когато се касае не за отявлени нечестивци и закоравели беззаконници, а за каящи се грешници, за наши скъпи близки, преизпълнени с нравствени несъвършенства, но дълбоко съжаляващи за тях. Ако те си отидат от този свят с покаяние, без да са имали възможност и време да принесат плодовете на покаянието си, ние не бива да се отчуждаваме от тях, не бива да ги забравяме. А както сме били през живота си в роднинска близост с тях, така и след смъртта им трябва да им помагаме с молитви и милостини, извършвани в тяхна памет. С това можем много да им бъдем полезни и да ги приобщим към небето, дето цари между всички спасени души вечен мир и искрена любов. Както видяхме, до второто Христово пришествие и до дени на страшния съд, когато окончателно ще се определи участта на всекиго, все още има възможност, чрез заупокойни молитви и милостини, да се подобри вечната участ на умрелите във вяра и покаяние грешници. Всеки може да си представи каква ще бъде общата радост, ако тия грешници по силата на молитвите и милостините, извършвани за тях, се окажат в Царството Небесно и след нашата смърт, в случай, че ние сме умрели като добри християни, ни посрещнат с ликуваща любов. Тук е уместно да се постави въпросът, защо понякога Бог взема душите на току-що покаялите си, а не ги чака да поживеят в покаянието си. Светоотеческият отговор е следният. Ако някой голям грешник, след като е започнал покаянието си и обещал Богу, че няма вече да повтаря вършените от него грехове, умре в такова духовно разположение още на следващия ден, Бог приема неговото покаяние като това на разбойника. Защото да се започне покаянието е във властта на човека, а да се живее или да се умре – във властта на Бога. По своята благост Бог грабва бързо от земята мнозина, начинали покаянието си, понеже предвижда, че те пак биха паднали в грехове и биха погинали, ако продължат да живеят. Такъв е разказаният от св. Филохий случай, приведен вече в главата за смъртта след смъртта. Този отговор съдържа голяма утеха за вярващите близки на такъв покойник, който от сърце се е примирил с Бога, като се е изповядал и причастил преди смъртта си. Защо да плачем безутешно за една душа, която е приета от Бога? Не да плачем трябва, а да благодарим за небесната утеха. Има примери, които потвърждават горните разсъждения. Пролога четем следният назидателен разказ. Псолун се намирал девически манастир. Една от сестрите, подучена от дявола, напуснала светата обител, паднала в блуд и прекарала няколко години в развратен живот. Накрая, като видяла цялата гибелност на греховното си състояние, отишла пак в своя манастир с твърдото намерение да се покае там, но пред вратите на обителта паднала и умряла. Участта на душата й била открита във видение на един епископ. Той съзерцавал как ангели държали душата на грешницата, а демони спорили с тях, твърдейки, че тая душа била тяхна, тъй като не успяла да се покае. Ангелите отговорили, че Бог видял вече сърцето на грешницата, което било обхванато от покаяние, и че ако тя не е продължила покаяния си подвиг, то е поради това, че не е било в нейна власт повече да живее. Като чули това, духовете на злобата побегнали посрамени. Има един въпрос, който измъчва мнозина. Моят мъж, казва не една съпруга, макар и да беше вярващ, не успя да се изповяда и да се причасти преди смъртта си. Няма ли поради това да се лиши от Царството Небесно? Към една такава съпруга св. Серафим Саровски отправил следните утешителни думи. Имайки предвид, че мъжът е умрял без изповед и свето причастие. Не се отчаивай поради това, радост моя. Не мисли, че за това ще погине душата му. Само Бог може да отсъди кого как да награди или накаже. Понякога се случва тъй. Тук на земята се причастяват, а пред Господа остават непричастени. Има и други случаи. Някой иска да се причасти, но по една или друга причина, съвсем независища от него, желанието му остава неизпълнено. Такъв по невидим начин от ангел Божий се удостоява със свето причастие. Някои хора скърбят безутешно за покойниците си, особено при спомена, че са проявявали приживе към тях нетърпение, нервност, грубост и невнимание. Бива ли в такива случаи християнинът да се измъчва до отчаяние? Не. Че сме проявили грубост, невнимание и нетърпение, това е безспорно наш голям грях, за който трябва дълбоко да се каем. Ако пък нашите покойници са понасили търпеливо и кротко нашите лоши обноски и са ни прощавали, това е тяхна добродетел, с която те са се явили пред Бога и за която са получили голяма награда. Разбира се, добре е да бъдем винаги нежни и внимателни към болните си близки, за да не даваме повод те да се огрешават и то тъкмо преди смъртта си. Но ако те или иначе се грешим пред тях, трябва да им искаме прошка, докато те са живи. Ако пък не сме успели на време да сторим това, трябва след смъртта им да направим няколко земни поклона на гроба им и там да ги помолим да ни простят. Те са живи и след смъртта си, и като видят нашето покаяно смирение, ще се зарадват и ще ни простят. Освен това, трябва да се възползваме от смъртта на нашия близък, за да се разкаем както за греховете си към него, така и за всички други свои грехове, които при разтърсената от сполетялата ни горест и скръб наша съвест ясно изпъкват в съзнанието ни. Смекчаването на душата, разорана от плуга на скръбта, е най-благоприятен случай за изтръгване из корен на погубващите ни пороци и за посяване семената на добродетелите. Този благоприятен момент не бива да се пропуска. Ако се възползваме от него, тогава и сами ще тръгнем по пътя на спасението, а и на нашите покойници ще доставим голяма радост с изправлението си и с усърдните си молитви за тях. Мнозина, било от изявена самокритичност, било от скрупулезност, жестоко се опрекват, че не са взели всички мерки по време на боледуването на своя близък за изцеляването му и така са ускорили смъртта му. При такива самообвинения могат да се различат главно два случая. Първо. Когато действително здравите близки не са се погрижили достатъчно за покойника. Причините за това могат да бъдат различни. Преголямо увлечение по други неща, заетост, лекомислена небрежност или недостатъчна любов. Каквито и да са причините обаче, вината си е вина и човек трябва горко да се кае за греха си спрямо покойника, докато има възможност да се кае. Дълбокото покаяние заличава всеки грях. Що се отнася до умрелия, лишен от навременни грижи, трябва да кажем, че той през мъчителните си страдания е изкупил някой друг свой грях, стига да е търпял, да се е каял и да не е роптал. Промислителят може да превръща нашата злина към ближния в добро за самия него. Разбира се, ние не бива да се насърчаваме от този Божий благ промисъл и да казваме, щом Бог и от злото кове добро, нека вършим зло, за да излезе добро. Такива разсъждения са от лукавия, защото не от всяко зло се получава добро за ближния, тъй като превръщането на злото в добро зависи не само от Божия промисъл, но и от нашата свободна воля, вяра и търпеливост. Не всяка душа е твърда в търпението и непоклатна в добродетелта, та да се ползва от злото за свое добро. Мнозина дълбоко се огорчават от проявеното към тях невнимание, а някои дори се озлобяват и така си отиват от този свят. Кой носи отговорност за тяхното тежко предсмъртно грешаване, ако не ние, които не сме проявили любов? Второ. Може да се случи и обратното. И при добро гледане на умиращия, ние, страдащи от прекалена скрупулезност, да се самообвиняваме, че не сме взели всички необходими мерки за спасяването му от смърт. На такива прекалено чувствителни хора ще припомним думите на руския епископ Ермоген. Кой може да предвиди за всички случаи всички нужни мерки? Щом е така, трябва да бъдем уверени, че ако на Господа е било угодно да продължи дните на нашия близък по сърце, той щеше да ни внуши тези мерки. Но ако това не му е било угодно, тогава дори целият свят да ни дойдеше на помощ, всичко би било напразно и без полза. Нека си припомним, че нашият близък, сега покойник, и по-напред е бил изложен на болести и опасности, и Бог го е спасявал, при все, че от наша страна са били вземани по-малко мерки за запазването му, отколкото по времето, когато сме го изгубили. Животът е дар Божий. Ние сме длъжни да го пазим и да го поддържаме, но смъртта не се страхува от никаква наша предпазна мярка.

Муген отправя следните утешителни думи. Бог не е ли общ отец и баща на сираците? Всичките си грижи не му възложете, защото той се грижи за вас. Той е наситил със 7 хляба няколко хиляди души и цели 40 години е хранил израилтяните с манна в пустинята. За вас ли само не ще се намери у него хляб? Кой до сега ви е хранил? Кой ви е топлил и обличал? Бащата, майката, благодетелят са били само уръдия. Чрез тяхната ръка е действала сам небесният отец, на когото принадлежи земята и онова, що я изпълва, вселената и всичко, що живее в нея. И ако нему е било угодно да вземе при себе си тези уръдия, трудно и невъзможно ли ще бъде за премъдрия всемогъщ Създател да намери други уръдия, чрез които да продължава да излива над нас своите милости? Често пъти чуваме да казват: «Еди кой си сирак е постъпил в благотворително заведение, а друг е прият за възпитаване от такъв и такъв благодетел, а за някои сираци, че вместо майка им за тях е започнала да се грижи някоя чужда добра жена или сродница». Бог никога не ни оставя, стига ние да не го оставим. Той изпраща понякога даже от задгробния свят наши близки покойници и дори ангели и светци, за да ни помогнат в някое тежко затруднение. Такива случаи има много. В житието на свети княз Александър Невски, паметта му се празнува на 30 август, четем, че когато му предстояло да влезе в тежка и неравна битка с настъпващите шведи при река Нева, на един от неговите пълководци, мъж благоговеен и благочестив, се явили във видение като светоносни войни светите мъченици, благоверните князе Борис и Глеб. Те плували бързо по реката в една ладия и говорили помежду си: «По-скоро да отидем да помогнем на нашия сродник, великия княз Александър». С тяхното невидимо съдействие шведите били победени, въпреки численото им превъзходство. Архиепископ А. В., който жестоко страдал от припадъци, свързани с меланхолични пристъпи, усърдно молил Бога да му помогне. Една вечер по време на молитва се явила майка му, отдавна покойница, и му казала: «Защо така горко плачеш, сине мой? Разбираш ли какво просиш от Господа? За него не е мъчно да изпълни молбата ти, но знаеш ли от какво ще лишиш себе си?» След като му дала няколко полезни наставления, тя изчезнала. Такива примери са утешителни. Те утвърждават във вярата, те изтриват сълзите. Но има хора, които от нищо не се утешават, понеже вярата им е слаба и след поднесената им духовна утеха те продължават да ридаят. Някои безутешно проливат сълзи с години. Разумен ли е такъв плач за покойниците? Светите отци учат, че Бог не ни забранява да роним сълзи при смъртна раздяла с някой наш близък, но че сълзите ни трябва да бъдат примесени с надежда. Сам Христос е плакал пред гроба на своя приятел Лазар. Това е естествено. Сълзите до някъде лекуват, облегчават скръбта, но те могат и да огрешат човека пред Бога, когато се израз на отчаяние и неутешност. Христос е дошъл на земята да ни спаси, утеши и излекува от отчаянието. Неутешимият се провинява против своя Създател, като не му вярва достатъчно и не намира утеха в казаното от него: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее». Истинският християнин се отличава от невярващите по това, че храни дълбоко в сърцето си убедеността в съществуването на живот след живота и се надява на Бога. Зато и неговият плач по скъпите му покойници се омекотява от надеждата за вечното му съпребиваване с тях около Христа в небесното царство. С това се обяснява, че просветеният християнин, като изпитва чувство на печал при скръбни случаи и като пролива сълзи, върши това тихо и прилично, без шумни ридания и вопли. У нас колко често истерически писъци по умрелия смущават траурното тържество при погребенията. За такива твърде назидателен е примерът на света Атанасия. Тя загубила в един ден и двете си рожби, за които неутешимо плачела, докато била вразумена от явилия и се свети мъченик Юлиан, който й казал: «Защо плачеш за децата си? По-добре би било за тебе да плачеш така за греховете си». После той утешил свестта, че дечицата й са спасени и се намират при Христа. Тя избърсала горестните си сълзи, сълзите на безутешността, за да ги замени от тук нататък с благодатните сълзи на покаянието, което е довело до святост. С тия сълзи тя угасила генския огън в себе си,
умила душата си от всички

0: грехове, извършени до тогава, и заслужила чрез покайните си трудове да се събере подир смъртта си със своите чеда при Христа. Прекомерните ни сълзи при загубата на наши близки не могат да бъдат угодни Богу, особено когато плачем за отминали във вечността праведници. Бог повиква при себе си готовите за вечността, за да ги възнагради с радости, каквито око не е видяло и ухо не е чуло. А ние, като роптаем и се сърдим на Бога, помрачаваме за себе си най-светлият ден на тези праведници. Бог знае какво прави. Защо да проливаме безутешни сълзи за уния, от очите на които Бог е отрил всяка сълза? Такива сълзи не само на Бога не са приятни. Те гнетят и самите покойници, които понякога дори се явяват на сън и казват на опечалените си близки: «До кога ще ни безпокоите със своите ридания? Престанете да плачете. Ние нямаме нужда от сълзи, а от молитви». О, вярващи човеку, съветва свети Йоан Златоуст, отри сълзите, сподави въздишките, прекрати риданията и вместо тази печал прегърни онази спасителна скръб, която блаженият апостол е нарекал скръб по Бога и която доставя неизменно спасение чрез покаяние за сторените грехове. Нека помним, световната скръб, т.е. скръбта по преходните неща на този свят, води към вечна смърт, а скръбта по Бога, покайната скръб, избави от страшната смърт след смъртта и отваря вратите на живота след живота. Всеблагият Бог да ни избави от ужасната участ на вечно погиналите и да ни въведе заради покайните ни сълзи по великата си милост в небесния град Йерусалим през портите на смирението, за да пеем вечно на Създателя си Алилуя и да изповядваме: спасението дължим на нашия Бог.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Същия дух св. Димитрий Ростовски пише: много по-щастливи са онези измежду хората, които плащат дълга си към смъртта на млади години, отколкото ония, които живеят дълголетно. Първите претърпяват много по-малко телесни бедствия и вършат много по-малко душевни злини. Те по-скоро отиват при Христа и при Небесния Отец, за да наследят безопасния и безпечален живот. И при малкото си преживени години те превъзхождат в много отношения дори столетните старци, защото пред Бога имат значение не годините от рождението, а добрият живот. Прочее, да не се смущават сърцата ви, утешава св. Димитрий родителите изгубили деца в юношеска възраст, особено пък ако тия деца са били добронравни, послушни и възпитани в страх Божий. Щом ги обичате, по-скоро се радвайте, че по Божия воля те минават от горчевините на земния живот при Небесния Отец. Ако вашата родителска любов желая неразлъчно да пребъдва с тях, знайте, че това е невъзможно в тукашния живот. Търсете това там, където вечното съпребиваване е възможно. Някои хора недоверчиво клатят глава и казват: празни утехи, нима ще се видим и ще се познаваме в оня свят. Толкова милиони и милиарди хора са преминали отвъд. Де ще можем да се срещнем там с нашите близки? Това възражение произлиза от непознаването на свещеното писание и на Божията сила. Вярата и надеждата, че ще се видим в отвъдния живот, имат своята библейска обосновка. Те са съществували още в Стария Завет, където се казва за патриарсите Авраам и Исак, че след като умрели, се прибрали при своя народ, и където четем за Яков, че като чул за смъртта на любимия си син Йосиф, раздрал дрехата си и казал: със скръб ще сляза при сина си в преизподнята. Той вярвал, че ще срещне и ще познае Йосифа там. Тази вяра още по-задълбочено е проповядвана в Новия Завет, където Спасителят поучава: придобийте си приятели с неправедно, т.е. греховно, тленно богатство, та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Както вече споменахме, неправедно богатство тук се нарича изобилието от земни блага, което Бог милостиво ни е дарувал, за да го употребяваме за нуждите на нашите ближни, и на което ние ставаме неправедни похитители, когато го използваме само за свои егоистични цели. Но ето, с това чуждо, поверено ни от Бога богатство, ние можем, чрез раздаването му на бедните, да спечелим в тяхно лице искрени приятели, те когато обеднеем, т.е. когато загубим всичко земно и се преселим в отвъдния живот, да бъдем приети във вечните жилища на облагодетелстваните от нас сиромаси. Тези сиромаси, помнещи ни тук с благодарност, ще ни помнят и там, и ще ни посрещнат радостно в своите обители. Там всички удостоени със спасение ще се познават и ще общуват помежду си, и това ще бъде извор на голяма утеха и наслада за тях, защото те ще се обичат. Там, както казва св. Йоан Златоуст, добродетелни мъже ще намерят високонравствените си съпруги, стига да са били единодравни с тях. Там майки ще намерят децата си, стига да не са роптали против Бога, а да са благодарили на промислителя за сполетелия ги удар и да са живели според Божиите заповеди. Там сестри ще се съберат с братята си, приятели ще намерят приятелите си, стига само да ги е свързвала еднаква добродетелност с неразривните връзки на духовната любов в Господа. Защото общуването между небожителите е общуване в Господа. Любовта към Господа, а не естествената роднинска или приятелска близост, ги преизпълва с любов един към друг. Обединява ги общото славословие на Всеблагия Творец и Спасител и те пребъдват като ангели на небето. Не напразно Спасителят се моли в първосвещеническата си молитва: «Отче, тия, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава». Но освен събиране зад гроба, има и разделение, и то съдбоносно разделение. Разделение между доброто и злото, между чедата Божии и чедата на дявола, между добродетелта и порока. Това обаче разделение не е мъчително за праведниците, защото то ги отделя от чедата на дявола и ги съединява с Бога и с дивните чеда Божии. Какво общуване може да съществува между светлината и тъмнината? Какво съгласие може да има между Христа и дявола? или между верния и неверния. Ако би се съединил ангелоподобният с дяволоподобните, той не би се зарадвал от това, а би се чувствал наказан в обществото на всатанени човеци. Защото верният намира радост в Божията правда и в любовта към Бога и към ближните, а дяволоподобните не обичат нито Бога, нито своя ближен. Те са изпълнени с непрестанен ропот и бунт против Създателя. Затова дружбата между верните и неверните не може да достави радост нито на едните, нито на другите. За праведниците вършенето на Божията правда е източник на радост, а за нечестивците то е тягост и мъка. Свети апостол Йоан Богослов свидетелства: «Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си». Знае се, че света великомъченица Варвара е била мъчена и убита от собствения си баща. Може ли нейният ожесточен и неразкаян в неверието си родител да бъде заедно с нея в Царството Небесно? Допустимо ли е също любимият Христов апостол свети Йоан Богослов и предателят Юда да бъдат на едно и също място? Беззаконията, извършвани дори от най-близки на праведника хора, го измъчват непоносимо още тук, а биха го измъчвали още повече в отвъдния свят. Божиите угодници са готови да пожертват заради Христа баща и майка, синове и дъщери. Прекрасна илюстрация за това представлява случаят със света великомъченица Злата Мъглинска, проляла кръвта си за вярата в Христа през турското робство. Заплашвана да бъде мъчена и умъртвена, ако не приеме мохамеданството и не стане жена на един турчин, тя била увещавана от родителите си и от сестрите си да приеме предложението. Но света Злата им отговорила твърдо: «Ако вие, моите родители и моите сестри, ме насилвате да се откажа от Господа Исуса Христа, знайте, вие не сте ми повече родители, не сте ми сестри. Мой баща остава само Господ Исус Христос, моя майка, пречистата Негова майка, а мои брати и сестри, мъчениците и мъченичките». Тя била зверски мъчена и насечена на късове, но душата й литнала като птица в Царството Небесно. Праведният Лот сигурно е имал близки между содомците и гоморците, но се чувствал чужд на тях и с готовност се отделил от тях. Защото той е праведник, като живееше между тях, всекидневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. Тъй разделенето дори между най-близки по кръв хора в отвъдния свят не гнети праведника. Той намира на мястото на кръвните си роднини, отстъпили от Бога, много повече духовно близки сродници в лицето на светците, които е обичал още тук от сърце и общуването с които му доставя вечна радост. Друг е въпросът, когато се касае не за отявлени нечестивци и за коравели беззаконници, а за каящи се грешници, за наши скъпи близки, преизпълнени с нравствени несъвършенства, но дълбоко съжаляващи за тях. Ако те си отидат от този свят с покаяние, без да са имали възможност и време да принесат плодовете на покаянието си, ние не бива да се отчуждаваме от тях, не бива да ги забравяме. А както сме били през живота си в роднинска близост с тях, така и след смъртта им трябва да им помагаме с молитви и милостини, извършвани в тяхна памет. С това можем много да им бъдем полезни и да ги приобщим към небето, дето цари между всички спасени души вечен мир и искрена любов. Както видяхме, до второто Христово пришествие и до дени на страшния съд, когато окончателно ще се определи участта на всекиго, все още има възможност, чрез заупокойни молитви и милостини, да се подобри вечната участ на умрелите във вяра и покаяние грешници. Всеки може да си представи каква ще бъде общата радост, ако тия грешници по силата на молитвите и милостините, извършвани за тях, се окажат в Царството Небесно и след нашата смърт, в случай, че ние сме умрели като добри християни, ни посрещнат с ликуваща любов. Тук е уместно да се постави въпросът, защо понякога Бог взема душите на току-що покаялите си, а не ги чака да поживеят в покаянието си. Светоотеческият отговор е следният. Ако някой голям грешник, след като е започнал покаянието си и обещал Богу, че няма вече да повтаря вършените от него грехове, умре в такова духовно разположение още на следващия ден, Бог приема неговото покаяние като това на разбойника. Защото да се започне покаянието е във властта на човека, а да се живее или да се умре – във властта на Бога. По своята благост Бог грабва бързо от земята мнозина, начинали покаянието си, понеже предвижда, че те пак биха паднали в грехове и биха погинали, ако продължат да живеят. Такъв е разказаният от Свети Амфилохий случай, приведен вече в главата за смъртта след смъртта. Този отговор съдържа голяма утеха за вярващите близки на такъв покойник, който от сърце се е примирил с Бога, като се е изповядал и причастил преди смъртта си. Защо да плачем безутешно за една душа, която е приета от Бога? Не да плачем трябва, а да благодарим за небесната утеха. Има примери, които потвърждават горните разсъждения. Пролога четем следният назидателен разказ. В Солун се намирал девически манастир. Една от сестрите, подучена от дявола, напуснала светата обител, паднала в блуд и прекарала няколко години в развратен живот. Накрая, като видяла цялата гибелност на греховното си състояние, отишла пак в своя манастир с твърдото намерение да се покае там, но пред вратите на обителта паднала и умряла. Участта на душата й била открита във видение на един епископ. Той съзерцавал как ангели държали душата на грешницата, а демони спорили с тях, твърдейки, че тая душа била тяхна, тъй като не успела да се покае. Ангелите отговорили, че Бог видял вече сърцето на грешницата, което било обхванато от покаяние, и че ако тя не е продължила покаяния си подвиг, то е поради това, че не е било в нейна власт повече да живее. Като чули това, духовете на злобата побегнали посрамени. Има един въпрос, който измъчва мнозина. Моят мъж, казва не една съпруга, макар и да беше вярващ, не успя да се изповяда и да се причасти преди смъртта си. Няма ли поради това да се лиши от Царството Небесно? Към една такава съпруга свети Серафим Саровски отправил следните утешителни думи. Имайки предвид, че мъжът е умрял без изповед и светопричастие. Не се отчаивай поради това, радост моя. Не мисли, че за това ще погине душата му. Само Бог може да отсъди кого как да награди или накаже. Понякога се случва тъй. Тук на земята се причастяват, а пред Господа остават непричастени. Има и други случаи. Някой иска да се причасти, но по една или друга причина, съвсем независеща от него, желанието му остава неизпълнено. Такъв по невидим начин от ангел Божий се удостоява със свето причастие. Някои хора скърбят безутешно за покойниците си, особено при спомена, че са проявявали приживе към тях нетърпение, нервност, грубост и невнимание. Бива ли в такива случаи християнинът да се измъчва до отчаяние? Не. Че сме проявили грубост, невнимание и нетърпение, това е безспорно наш голям грях, за който трябва дълбоко да се каем. Ако пък нашите покойници са понасили търпеливо и кротко нашите лоши обноски и са ни прощавали, това е тяхна добродетел, с която те са се явили пред Бога и за която са получили голяма награда. Разбира се, добре е да бъдем винаги нежни и внимателни към болните си близки, за да не даваме повод те да се огрешават, и то тъкмо преди смъртта си. Но ако те или иначе се грешим пред тях, трябва да им искаме прошка, докато те са живи. Ако пък не сме успели на време да сторим това, трябва след смъртта им да направим няколко земни поклона на гроба им и там да ги помолим да ни простят. Те са живи и след смъртта си, и като видят нашето покайно смирение, ще се зарадват и ще ни простят. Освен това, трябва да се възползваме от смъртта на нашия близък, за да се разкаем както за греховете си към него, така и за всички други свои грехове, които при разтърсената от сполетялата ни горест и скръб наша съвест ясно изпъкват в съзнанието ни. Смекчаването на душата, разорана от плуга на скръбта, е най-благоприятен случай за изтръгване из корен на погубващите ни пороци и за посяване семената на добродетелите. Този благоприятен момент не бива да се пропуска. Ако се възползваме от него, тогава и сами ще тръгнем по пътя на спасението, а и на нашите покойници ще доставим голяма радост с изправлението си и с усърдните си молитви за тях. Мнозина, било от изявена самокритичност, било от скрупулезност, жестоко се опрекват, че не са взели всички мерки по време на боледуването на своя близък за изцеляването му и така са ускорили смъртта му. При такива самообвинения могат да се различат главно два случая. Първо. Когато действително здравите близки не са се погрижили достатъчно за покойника. Причините за това могат да бъдат различни. Преголямо увлечение по други неща, заетост, лекомислена небрежност или недостатъчна любов. Каквито и да са причините обаче, вината си е вина и човек трябва горко да се кае за греха си спрямо покойника, докато има възможност да се кае. Дълбокото покаяние заличава всеки грях. Що се отнася до умрелия, лишен от навременни грижи, трябва да кажем, че той през мъчителните си страдания изкупил някой друг свой грях, стига да е търпял, да се е каял и да не е роптал. Промислителят може да превръща нашата злина към ближния в добро за самия него. Разбира се, ние не бива да се насърчаваме от този Божий благ промисъл и да казваме, щом Бог и от злото кове добро, нека вършим зло, за да излезе добро. Такива разсъждения са от лукавия, защото не от всяко зло се получава добро за ближния, тъй като превръщането на злото в добро зависи не само от Божия промисъл, но и от нашата свободна воля, вяра и търпеливост. Не всяка душа е твърда в търпението и непоклатна в добродетелта, та да се ползва от злото за свое добро. Мнозина дълбоко се огорчават от проявеното към тях невнимание, а някои дори се озлобяват и така си отиват от този свят. Кой носи отговорност за тяхното тежко предсмъртно грешаване, ако не ние, които не сме проявили любов? Второ. Може да се случи обратното. И при добро гледане на умиращия, ние, страдащи от прекалена скрупулезност, да се самообвиняваме, че не сме взели всички необходими мерки за спасяването му от смърт. На такива прекалено чувствителни хора ще припомним думите на руския епископ Ермоген. Кой може да предвиди за всички случаи всички нужни мерки? Щом е така, трябва да бъдем уверени, че ако на Господа е било угодно да продължи дните на нашия близък по сърце, той щеше да ни внуши тези мерки. Но ако това не му е било угодно, тогава дори целият свят да ни дойдеше на помощ, всичко би било напразно и без полза. Нека си припомним, че нашият близък, сега покойник, и по-напред е бил изложен на болести и опасности, и Бог го е спасявал, при все, че от наша страна са били вземани по-малко мерки за запазването му, отколкото по времето, когато сме го изгубили. Животът е дар Божий. Ние сме длъжни да го пазим и да го поддържаме, но смъртта не се страхува от никаква наша предпазна мярка. Тя често отправя своята стрела към тази страна на жертвата си, отдето ние съвсем не я очакваме. Напразно ние укоряваме понякога лекарите, които лекуват нашите болни. Кажете, има ли лекари и лекарство против смъртта? Тук изниква друг въпрос. Как да утешим плачещите, когато в лицето на умрелия се лишават от баща, майка, възпитател или благодетел? Те се вайкат, че са напълно осиротели, че никой не им остава на земята и че няма кой вече да се погрижи за тях. Към такива несредници епископ Ермоген отправя следните утешителни думи. Бог не е ли общ отец и баща на сираците? Всичките си грижи не му възложете, защото той се грижи за вас. Той е наситил със 7 хляба няколко хиляди души и цели 40 години е хранил израилтяните с манна в пустинята. За вас ли само не ще се намери у него хляб? Кой до сега ви е хранил? Кой ви е топлил и обличал? Бащата, майката, благодетелят?

започнала да се грижи някоя чужда добра жена или сродница. Бог никога не ни оставя, стига ние да не го оставим. Той изпраща понякога даже от задгробния свят наши близки покойници и дори ангели и светци, за да ни помогнат в някое тежко затруднение. Такива случаи има много. Житието на свети княз Александър Невски, паметта му се празнува на 30 август, четем, че когато му предстояло да влезе в тежка и неравна битка с настъпващите шведи при река Нева, на един от неговите пълководци, мъж благоговеен и благочестив, се явили във видение като светоносни войни светите мъченици, благоверните князе Борис и Глеб. Те плували бързо по реката в една ладия и говорили помежду си, по-скоро да отидем да помогнем на нашия сродник, великия княз Александър. С тяхното невидимо съдействие шведите били победени, въпреки численото им превъзходство. Архиепископ А. В., който жестоко страдал от припадъци, свързани с меланхолични пристъпи, усърдно молил Бога да му помогне. Една вечер по време на молитва се явила майка му, отдавна покойница, и му казала: «Защо така горко плачеш, сине мой? Разбираш ли какво просиш от Господа? За него не е мъчно да изпълни молбата ти, но знаеш ли от какво ще лишиш себе си?» След като му дала няколко полезни наставления, тя изчезнала. Такива примери са утешителни. Те утвърждават във вярата, те изтриват сълзите. Но има хора, които от нищо не се утешават, понеже вярата им е слаба и след поднесената им духовна утеха те продължават да ридаят. Някои безутешно проливат сълзи с години. Разумен ли е такъв плач за покойниците? Светите отци учат, че Бог не ни забранява да роним сълзи при смъртна раздяла с някой наш близък, но че сълзите ни трябва да бъдат примесени с надежда. Сам Христос е плакал пред гроба на своя приятел Лазар. Това е естествено. Сълзите до някъде лекуват, облегчават скръпта, но те могат и да огрешат човека пред Бога, когато се израз на отчаяние и неутешност. Христос е дошъл на земята да ни спаси, утеши и излекува от отчаянието. Неутешимият се провинява против своя Създател, като не му вярва достатъчно и не намира утеха в казаното от него: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее». Истинският християнин се отличава от невярващите по това, че храни дълбоко в сърцето си убедеността в съществуването на живот след живота и се надява на Бога. Зато и неговият плач по скъпите му покойници се омекотява от надеждата за вечното му съпребиваване с тях около Христа в небесното царство. С това се обяснява, че просветеният християнин, като изпитва чувство на печал при скръбни случаи и като пролива сълзи, върши това тихо и прилично, без шумни ридания и вопли. У нас колко често истерически писъци по умрелия смущават траурното тържество при погребенията. За такива твърде назидателен е примерът на света Атанасия. Тя загубила в един ден и двете си рожби, за които неотешимо плачела, докато била вразумена от Евилия и се свети мъченик Юлиан, който й казал: «Защо плачеш за децата си? По-добре би било за тебе да плачеш така за греховете си». После той утешил свестта, че дечицата й са спасени и се намират при Христа. Тя избърсала горестните си сълзи, сълзите на безутешността, за да ги замени от тук нататък с благодатните сълзи на покаянието, което е довело до святост. С тия сълзи тя угасила генския огън в себе си, умила душата си от всички грехове, извършени до тогава, и заслужила чрез покайните си трудове да се събере подир смъртта си със своите чеда при Христа. Прекомерните ни сълзи при загубата на наши близки не могат да бъдат угодни Богу, особено когато плачем за отминали във вечността праведници. Бог повиква при себе си готовите за вечността, за да ги възнагради с радости, каквито око не е видяло и ухо не е чуло. А ние, като роптаем и се сърдим на Бога, помрачаваме за себе си най-светлият ден на тези праведници. Бог знае какво прави. Защо да проливаме безутешни сълзи за уния, от очите на които Бог е отрил всяка сълза? Такива сълзи не само на Бога не са приятни. Те гнетят и самите покойници, които понякога дори се явяват на сън и казват на опечалените си близки: «До кога ще ни безпокоите със своите ридания? Престанете да плачете. Ние нямаме нужда от сълзи, а от молитви». О, вярващи човеку, съветва св. Йоан Златоуст: «Утри

0: сълзите, сподави въздишките, прекрати риданията и вместо тази печал прегърни онази спасителна скръб, която блаженият апостол е нарекал скръб по Бога и която доставя неизменно спасение чрез покаяние за сторените грехове. Нека помним, световната скръб, т.е. скръбта по преходните неща на този свят, води към вечна смърт, а скръбта по Бога, покайната скръб, избави от страшната смърт след смъртта и отваря вратите на живота след живота. Всеблагият Бог да ни избави от ужасната участ на вечно погиналите и да ни въведе заради покайните ни сълзи по великата си милост в небесния град Йерусалим през портите на смирението, за да пеем вечно на Създателя си Алилуя и да изповядваме: спасението дължим на нашия Бог.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!